stvar u ovoga ljeta, pa će tako biti i danas. No o vremenu, prometu, servisnim informacijama više u ovom prvom satu našega druženja, a onda i u ostalim satima, jer s vama smo sve do 10.

Svemu dođe kraj. Nije došao kraj svijeta s pomrčinom sunca, kako su to neki ravnozemljaši predviđali. Nismo ni na 7 sekundi se odvojili od zemlje, jer je nestala sila teža. Ne znam jeste li promatrali takve komentare. No, nema veze. Došao je samo kraj noći u 5 sati i 43 minute i doći će i kraj dana u 19.56. Znači, skoro 14 sati i 14 minuta, skoro 13.28 dana je pred nama, a koliko je ugodno jutro pokazuju i podaci da je u Osijeku 15 stupnjeva.

0: motaj kablove, šta ću davat više? Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Što me buna, ne nazoveš, što se ne javiš.

0: Ovdje Mile Dupe Hladnom Pivom.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, završi opasnosti, a vi slušate Radio 8.

0: Hvala.
1: Za sve strašljive ljude jedna pjesma zove se Zašto se skrivaš? Zašto se

0: U proteklih sat i pol vremena slušali smo snimku koncerta benda Ad Astra, održanog prije 6 godina u sklopu HRT-ovog projekta Sunčana strana Prisavlja.
1: Dosta mi je praznih priča, obećanja.